Tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tu